0: FM 科学なるほどインタビュー、月曜日キャスターの寺西静代です。さあ、私ね、この FM 科学のパーソナリティになって14年も経つということなんですが、それをちょっと忘れておりまして、気づかせてくださったのがお便りなんですね。今日いただいたお便り、ちょっとね、先に今日はそのお便りを紹介いたします。ラジオネーム、サーキーちゃんと、サーシャさんとミヤちゃん3人連名でいただきました。テラリン、この10月でテラジオ14周年ですか。おめでとうございます。そんなに経つのですね。いつも楽しく聞いてますよというね、いや、これからも聞きますよということでね、本当に嬉しいお便り今日もいただきました。ありがとうございます。いや、私もちょっとびっくりした。そっか、10月1日、14年前のね、10月1日が月曜日で、その頃はね、サンセットクルージングって4時半から1時間番組だったんですけれどね、その時もこの今さっきちゃん、サーシャさん、ミヤちゃん紹介しましたけれど、あの仲良し4人組、私も含めてね、そのメンバー皆さんがね、ちょっと心配して FM 科学のスタジオまでね来てくださって、ガラス越しに応援されながら第1回の放送をやったんですけれど、私10月1日の10が言えなくて、10って言って、なんかね、カミカミのね、もう本当にあのひどい放送をしていたと思いますが、今もね、あんまり成長してないのでああと思っているんですが、まあ本当にそうやって聞いてくださった皆さんのおかげ、お便りをくださっている皆さんのおかげで、本当に今日につながっているなと改めて感謝することです。はい、感謝しております。ね、またこれからも頑張ってまいりますので、聞いていただきたいと思いますし、よかったらお便りもお待ちしております。皆さんからのお便りもお待ちしております。それではここからは電話インタビューのコーナーです。今日は、石川県立看護大学とお電話をつないでいます。今日は石川県立看護大学の大学祭についてお話を伺いますが、いつもですね、大学祭の実行委員長の学生さんにあのいつも電話を、この時期あの学園祭について、大学祭についてお話しいただくんですが、実行委員長さんが授業のためにちょっと出られないということでね、大学祭実行委員の支援教員であります山地智子先生とお電話つないでいます。山地先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。先生、この石川県立あの看護大学の大学祭、いつも大にぎわいで素敵な大学祭とお聞きしておりますが、今年 どんな大学祭、いつされるんでしょうか。
1: あ、はい、今年は10月17日土曜日午前10時から石川県立看護大学で、はい、通称看大祭を開催します。
0: 看大祭なんですよね、通称。はい、はい、その看大祭、いろいろ盛りだくさんだと思いますが、まずテーマはどんなテーマで行われますか。
1: はい、今年の看大祭のテーマは和気あいあいです。
0: 和気あいあい、これはちょっとどんな漢字書くんでしょうか。
1: はい、漢字は和、はい、和っていうか和風の和に気持ちの気、
0: はい、
1: で愛で最後巡り合うの会で和気あいあいです。
0: それはどんな意味が込められているんでしょうか。
1: は
0: い、
1: このスローガンは四字熟語に同じ、はい、あの、まあ、音を持つ和気あいあいっていうものをアレンジしてこう当て字にしたものになってます。はい、テーマには互いを尊重し心を一つにつながり合い、人や地域への愛に出会うことで能登の復興に励む人々とともに、笑顔と活気あふれる看大祭を作り上げたいというこの学生の思いが込められています。
0: そういったテーマも学生さんが考えられているんですか。
1: あ、そうです。あのいろんな、ま、今年はどうやら四字熟語 が非常に候補に多く上がっていたみたいなんですけれども、はい、あのこの和気あいあいという四字熟語、まあ、意味もよく似たあのものみたいですけど、あの本来の意味もこのテーマとよく似た意味を持つものですけれども、うんうん、一文字一文字にこうあの学生の思いと寛大祭への思いを乗せて、はい、この文字当て字にしたというあのものがあります。
0: わかりました。あとこの大学祭の内容、どんな内容になっているんでしょうか。
1: はい、今年はこのテーマをもとに、はい、学生たちが一丸となってさまざまな企画を考えておりますので、うん、紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、まず、目玉となるものが今年の寛大祭にはゆってぃさんにスペシャルゲストとしてお越しいただきます。
0: あのゆってぃさんですね、はい、頭に鉢巻きをしたはい、
1: はい、そして、献血、妊婦体験、高齢者体験、健康ドッグといった、石川県立看護大学恒例となっています企画も行います、
0: うんうん、はいね、なんかいつもそこは普通の学園祭とちょっと違う、はい、いろんなね、あのなんか体のことも知れたりいいですよね。
1: はい、はい、そうです。で献血なんですが、はい、献血中はこのひよっこサークルの託児所の利用が可能ですので、はい、この機会にぜひ献血にご協力いただきたいと思っております。
0: 託児所もあるんですね。
1: はい、
0: うんうんうん、
1: はい、で、はい、今年新しくあの用意した企画もございまして、はい、防災企画も行います。
0: うん、は
1: い、防災について楽しく学ぶことができる、はい、みんなでできるゲームを用意しております。
0: へー、ゲームもいいですね。
1: はい、楽しく防災について学ぶということがメインにな ってます。
0: なるほど、はい、
1: はい、で杉代さんや地元の中高生とのコラボレーションによる出展、来場者の皆様と一緒に作品を作り上げるレインボープロジェクトなど新しい企画をたくさん用意しております。
0: あ、今までにないちょっと新しい企画もたくさん盛り込まれているんですか。
1: は
0: い、
1: そうです。去年にはなかったもの、
0: あ、そうなんですね、
1: 去年やその前の年とかにはなかったものといったものも新しくこう考えてあの企画を出しております。
0: なるほど。
1: はい、でその他にも多くの模擬店、はい、食べるところがありますし、去年とても好評でした、警察音楽隊による演奏、
0: はい
1: はい、もございますし、あと、まあ、毎年あの景品が当たると見られ

0: 子どもから大人まで、子どもから高齢者まで楽しめるような企画を考えて、学生の皆様のことをお待ちしておりますので。
1: なるほど、そうなんですね。家族連れでも行ってもいい、はい、ね、はい、お友達同士でも子どもさんだけでも、なんかもうどんな方が行っても楽しめる内容になっている、
0: はいはい、
1: ということなんですよね。
0: はい、そうです。
1: で、なんかまあ、ポスターももう

0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時30分です。
1: 聞いててよかった FM 河北。

0: はい、皆さんこんにちは。聞いててよかった FM 河北金曜日なるほどインタビュー、泉理音です。今日もねすごくいいお天気ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。実は私今日ですね、市役所の譲りますコーナーでね、出してたものがありましたっていうことで取りに行ってきました。これなんですけどね、YouTube の方はちょっと見れるんですけどね、聞こえますか。バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラがっていう感じでウクレレなんですけどね、本当なんか軽い、プラスチックなんだろうなと思いますな。何十年前のので、ちょっと割れてるんですけど、どうですかということで、いただいてきました。一生懸命ちょっとチューニングして、なんとか音があったんで、またね、これを、なごみカフェのサロンで体験で使い、借りたいわっていう方にお貸ししていきたいななんて思ったりしています。またね、ウクレレ触ってみたいという方がいらっしゃいましたら、また声かけていただけたらと思います。今日は第2週目ということで、石川中央保健福祉センターのインタビューとなっています。今日は薬についてお話をお伺いします。食品保健課の鈴木さんです。鈴木さん。
1: はい。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。今ね、最近本当にインフルエンザが少し流行ってきたっていう感じでね、言われるようにニュースでもよく言われていますけれども、なんか風邪薬とかだったら結構家に常備薬として持ってたりすると思うんですよね。
1: はい。
0: うん。でもこれぐらいなら自分の家にある薬でいいかと思いながら、鼻が出るから鼻の薬、今度は頭痛がするから頭痛の薬って言いながらね、いろんな薬をねこう混ぜてね、次から次へと飲むっていうこともあるんじゃないかなと思ってるんですけれども、今日はそのね薬の正しい使い方ということで、こういうのもやっぱり薬物乱用ってなっていくんですかね。
1: そうですね、決められたルールではなくて薬を使用することを薬物乱用と言いますので、ちょっとした風邪薬であっても正しい用法用量でなければ薬物乱用になってきます。
0: そうなんですね。はい。なんかもうちょっとね、犯罪的なことに対してなんかなと思ったけども、そういうのも乱用になってくるんですね。
1: はい。
0: うん。で、その乱用するとどうなりますか。
1: 薬物乱用しますと、本来のお薬が出すはずだった効果が出ないということになりますので、体に予想していない反応が出てしまったりといった、まさしく予想外な結果が起こってしまいます。ですので非常に危険な状態になります。
0: そうなんですね。私もよくなんかね、いろんな薬をね、家に置いてある常備薬を子供の時によく結構いろんな薬を自分のバッグに入れてはね、持ち歩いてたような気がしますのでね、そういう、ね、方もいらっしゃるかもしれませんしね、気をつけていただきたいですよね。
1: はい。
0: で、実際その薬物乱用に、ね、している方ってどれくらいいらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、実際に薬物乱用を、している方というのは具体的な数字ではないんですけれども、今は特に、若年層、若い人の間でちょっと深刻な広がり方をしています。
0: そうなんですね。はい。なんかやっぱついついいろんなので頼ってしまったりするんですかね、若い方ということでね。でね、その先ほど言われていましたその薬物の風邪薬なんですけれども、その決められた量をね超えてね飲むと本当に、大変なことになるかなと思うんですけれど。
1: そうですね、そのいわゆる使用方法からずれて、一度に大量に飲んでしまうということをオーバードーズと呼ぶんですけれども、そういうことがありますと、意識を失ってしまったり、最悪の場合は、ちょっと死に至ってしまうという報告も上がっています。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: 風邪薬だから大丈夫かなってねちょっと思いながら飲まれる方もいらっしゃると思うんですけども、それでね死に至ることもあるんですね。
1: そうですね。またお薬を飲む時の飲み物 にもちょっと注意していただきたいんですけれど、はい、まあ、ちょっといわゆる栄養ドリンクであったりとか、まあ、ちょっとカフェインを多く含むようなドリンクと混ぜて飲む行為は、まあ、さらに危険になってきますので、医薬品は用法用量を守ってお水で飲んでいただきたいです。
0: あ、そうですね、ちょっとありがちですね。あの、急いでて、あ、薬飲まなきゃっていうことで目の前にこう朝飲んでコーヒーがあったらこれでちょっと飲むわみたいな方もいらっしゃるかもしれませんしね。わかりました。じゃあ、ね、そういうふうに気をつけていきたいと思います。はい、そして、あの、石川県では今度新しい運動が始まるんですね。
1: そうですね、石川県では10月1日から11月30日までの間に麻薬覚醒剤大麻乱用防止運動というのを行っています。で、どういったものかと言いますと、まあ、地域においてこの麻薬覚醒剤大麻乱用防止運動の薬物乱用防止の復旧啓発を目的とした活動となっています。
0: そうなんですね、あの、この薬物乱用防止指導員ってありますけれども、あの、どういったことをされる方なんでしょうか。
1: そうですね、で、この運動を中心としてしていただくのがこの薬物乱用防止指導員という方々になるんですけれども、この方々を中心に薬物乱用防止の啓発を目的とした街頭キャンペーンであったり、あとは教育機関の方にポスターやパンフレットを配布して若者への啓発活動を実施しています。で、薬物乱用防止指導員になる方々なんですけれども、そういった方々というのは、例えば保護士さんや学校薬剤師の先生、あとは各種団体の役員さんなど、地域で指導的な立場にある方々に、薬物乱用防止活動の熱意と理解がある方々の中から知事が委嘱している方々になります。
0: あ、そうなんですね。その方はお仕事としてなってるんでしょうか。
1: この方々には、まさしくこの地域での薬物乱用防止を防ぐという目的のために、ボランティアとして参加していただいています。
0: あ、そうなんですね、すごいですね、はい、またね、そういう感じで、ね、ボランティアしてくださると助かりますよね。薬物覚醒剤の、ね、この乱用防止ということなんですけれども、今どういった方が多いんですかね。
1: そうですね、近年あの大麻のちょっと取り締まり法も改正されたこともあるんですけれども、やはり若い世代に広がっているというのが大変問題となっています。
0: そうなんですね、今ね、結構ね、ニュースでもあの痩せ薬ダイエットに向けてね、あの普通のちゃんとした薬をね、の利用している方もいらっしゃるって聞きますしね。
1: そういった話題の薬といいますか、悪い意味で話題のお薬の、そういった間違った目的で使用することも、やはり薬物乱用というものになりますので、正しく目的を持ってお薬を使っていただきたいです。
0: そうですね、あの、そういうなんかパンフレットとかの配布もされてるんですか。
1: そうですね、先ほど あの学校薬剤師の皆様などにご協力いただきまして、大学であったり専門学校にはポスターを掲示させていただいております。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。もう大麻とかもすごい検挙された方って結構多いんですかね。

0: 聞いていただきました。はい、楽しい曲ですね。はい、ありがとうございました。ブラジルからリクエストありがとうございます。もうね、なんかたくさんね、あの思い出リクエストをいただいておりますね。ラジオネーム山国さんから、力強い歌声に祭りの激しさ楽しさ思い出します。秋祭り、楽しく待ち遠しいというふうに入っておりましたね。はい、北島三郎で祭りのリクエストをいただいております。今日ですね、あの最初にあのお話ししましたウクレレをね、いただいてきたということで、もう何十年前のウクレレなんだそうですね。でね、その中でちょうどあの不用品を今整理してたのということで、いろんな話をさせていただいたり、庭の、あのお花のね、あのいろんな木とかのね、花を見せていただいたりしながら楽しいおしゃべりをしてきましたけれども、なんか対象ごとをねされてるという方でした。ウクレレあの一緒に しませんかっていうふうにお聞きしたんですけれどね、もうあの十分なんですっていう感じで言われていて、でお預かりしました。もしねラジオ聞いていらっしゃいましたら、無事にね、はい、あのチューニングできましたということで、今度いつかねお家のお邪魔して一曲披露させていただけたらと思ったりもしていますが、はい、また楽しい方だったんでお会いできたらと思っています。そして先日オカリナさんのピアチェレの皆さんとアイオイの慰問に行ってきました。皆さんね、たくさんいろんな歌一緒に歌っていただきました。ありがとうございました。こきりぶっこぶしとかね、はい、野に咲く花のあのようにとか、うん、高原列車は行くとか、冬景色などもいろいろ歌ってきましたが、私はウクレレで、うん、あの水戸黄門の歌とたんこぶしを皆さんで一緒に歌ってきました。皆さんすごく上手に歌っていただきました。ありがとうございました。この場を借りてお礼を申し上げます。またね、あのお顔を見に行けたらと思っています。聞いててよかった FM 河北、金曜日なるほどインタビュー、泉理音でした。バイバイ。
1: 毎週木曜午後2時から放送中、小次郎さんの防犯あれこれの村中小次郎です。防犯についてお話しします。再放送は金曜午前8時30分と週末。FM 河北小次郎さんの防犯あれこれ、ぜひお聞きください。
2: スティーブン・スピルバーグが原案、監督を務めた SF サスペンス。機密情報を得た男女の奔走を衝撃の展開と圧倒的な映像美で描き出します。ディスクロージャーデイはシネマサンシャイン河北にて絶賛上映中です。
3: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
4: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
3: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
4: こだわりの家づくり、河北市表組。
5: 10月11日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在発表中の警報、注意報はありません。外境です。北陸地方は高気圧に覆われています。石川県は晴れとなっています。11日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。12日は引き続き高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川曇り、朝晩晴れとなり、能登は晴れ時々曇りとなるでしょう。加賀地方、今日は東の風、日中北東の風、海上では北東の風がやや強く晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートル後1メートルでしょう。明日は東の風、日中南の風、海上でははじめ北東の風がやや強く曇り、朝晩晴れでしょう。波の高さは1メートル後 0.5 メートルでしょう。 能登地方。今日は北東の風、晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は北東の風、晴れ、時々曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートル、後1メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は11日正午まで 0%、 11日午後6時まで 10%、 12日深夜0時まで 0%、 12日午前6時まで 0%、 12日正午まで 0%、 12日午後6時まで 0% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は11日正午まで 0%、 11日午後6時まで 10%、 12日深夜0時まで 0%、 12日午前6時まで 0%、 12日正午まで 0%、 12日午後6時まで 0% です。気温です。金沢の11日日中の最高気温は26度、12日朝の最低気温は17度、12日日中の最高気温は25度。輪島の11日日中の最高気温は26度、12日朝の最低気温は14度、12日日中の最高気温は24度の予報となっています。

0: ティーブン・スピルバーグが原案、監督を務めた SF サスペンス。機密情報を得た男女の奔走を衝撃の展開と圧倒的な映像美で描き出します。ディスクロージャーデイはシネマサンシャイン家屋にて絶賛上映中です。この船盛り豪快だね。みんなで囲めるのが嬉しい。
1: ここは宴会コースのボリュームがすごいんだ。
0: 個室もあるし、家族とゆっくり過ごすのにも良さそうだね。
1: 新鮮魚介とボリューム満点の食卓、魚料理、民宿、山中、

0: 時刻は8時30分です。湘南ビーチ FM トラフィックインフォメーションをお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間 JR 京浜東北線は東海道線内に人が立ち入った影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。 JR 京浜東北線、 JR 東海道線内での線路に人が立ち入った影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。その他湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。続いて道路交通情報、一般道から。国道134号、横須賀方面は鎌倉の雪合橋、逗子の渚橋でそれぞれ500メートル、横須賀炎上院前では1キロ、反対の大磯方面は茅ヶ崎の柳島で1キロ、鎌倉の由比ヶ浜、逗子の渚橋でそれぞれ500メートル。なお横須賀の三浦縦貫道林入口では土砂崩れの影響で片側交互通行となっています。続いて逗子葉山横須賀線上り、南郷トンネル入り口で1キロ、国道1号線下りは藤沢の城南で1キロ、影取町で2キロの渋滞、箱根町山崎高架橋では1キロ渋滞しています。変わって高速道路の情報です。横浜横須賀道路、事故や目立った渋滞の情報はありません。横浜新道下りは戸塚終点を先頭に2キロの渋滞、第三京浜神奈川県内首都高速道路、大きな事故や目立った渋滞の情報はありません。神奈川県内の東名高速道路上り、伊勢原ジャンクションで事故のため路肩規制、反対の下りは大井松田インターで事故、また中井パーキングエリアでも事故のためそれぞれ車線規制となっています。現在吾妻山トンネルでは13キロ、中井パーキングエリアでは1キロ、海老名ジャンクションでは19キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 封筒そんなに買ったんだ、封筒払い。天気が届いた、朝からいい天気。
2: パソコンからお茶まで選べるアイテム65,000点、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
2: パーソナル頼メールも大塚商会。

0: FM 家屋毎週火曜お昼12時よりお肌が元気になる美容を担当しています、リカのビューティータイム、リカです。ぜひ一緒にキレアップ方法をレッスンしていきましょう。お肌のお悩み、メイクの質問もお待ちしております。
1: 旅行、入院、趣味、飛び重なる出費にどう戦う。
2: こんな時はコネクト。
3: 説明しよう。近親お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
2: すごい。お申し込みは
4: 近親。
5: え、もう免許取ったの？早くない？
6: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
5: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
6: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
7: 最短で免許、太陽自動車学校。
8: 思い出リクエスト、ラジオネーム匿名希望さんからのリクエストです。ゆずでショーをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: FM 河北10月のラジオプレゼント、河北市の高松門塀垣生産組合さんの門塀垣を1名様に、シネマサンシャインさんの映画招待券を5名様にそれぞれプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
1: スティーブン・スピルバーグが原案監督を務めた SF サスペンス、機密情報を得た男女の奔走を衝撃の展開と圧倒的な映像美で描き出します。ディスクロージャーデイはシネマサンシャイン河北にて絶賛上映中です。
2: JOZZ5AMFM こちらは